I Rix FM-appen har du tillgång till ett tiotal nya radiokanaler, som till exempel Bandit Rock, Lugna Favoriter och dessutom radiokanaler med pop, dans, ny musik, country, dansband, svensk musik, oldies. Ladda ner Rix FM-appen till din mobil.

0: Riksa 5.
1: Över ett år sedan nu äntligen. Har inte pratat med dig ända sen. Jag hämtar grejerna vi lämnar kvar. Du letar muggen och jag letar svar. Var det inte svårt att komma över oss? Jag ville ge, jag ville aldrig slåss.

I Rix FM-appen har du tillgång till ett tiotal nya radiokanaler, som till exempel Bandit Rock, Lugna Favoriter och dessutom radiokanaler med pop, dans, ny musik, country, dansband, svensk musik, oldies. Ladda ner Rix FM-appen till din mobil.

I Rix FM-appen har du tillgång till ett tiotal nya radiokanaler, som till exempel Bandit Rock, Lugna Favoriter och dessutom radiokanaler med pop, dans, ny musik, country, dansband, svensk musik, oldies. Ladda ner Rix FM-appen till din mobil.

0: jobbet. Mina damer och herrar, här är Riksmorgon.
1: Då säger vi god morgon Sverige. Äntligen lördag morgon. Roger Nordin på plats i studion. Idag kommer även våra morgonsokompisar Carina Berg och Markolio hälsar på. Ja, nu kör vi.

Perfekt start på lördagen. Det är Riksmorgon Zoo som är i farten igen. God morgon, säger jag som heter Roger Nordin. Får klara mig utan hela morgonsogänget den här morgonen. Men vi har lite godbitar att dela med oss av från den gångna veckan. Även våra morgonsokompisar Markoolio och Carina Berg tittar förbi. Vi ska kolla läget med en riktig gigant också, Tommy Körberg. Och förstås, perfekt musik att dra igång den här lördagen med. Här är en tjej som släppte ny musik förra veckan. Hon är överallt just nu. Taylor Swift, det här är Patient Zero.

Katy Perry i Riksmorgon Zoo. Det är en bra lördagmorgon. Det är den 3 oktober idag. Vi tar en titt i Riks-FMs kalender. Stort grattis till Evald och till Osvald som har namnsdag idag. Och jag vet inte hur det här gick till, men alla verkar fylla år idag. Det är så mycket kändisar som ska ha presenter idag. Gwen Stefani, sångerska i No Doubt, fyller år. Det gör även Martin Stenmark. Zlatan blir 45 idag. Hockeykommentator Niklas Wikegård, skådisen Alicia Vikander fyller år. Och som om inte det var nog så fyller Landvetters flygplats år också. 49 år idag. Tänk på det om du ska ut och flyga i Göteborgs trakten idag. Och så kan vi väl säga grattis till alla tyskar. För det är Tysklands nationaldag idag också. Ja, du hör ju själv. Det är mycket att hålla koll på idag. Och så är det alla pojkvänners dag. Så att frukost på sängen idag till alla härliga pojkvänner runt om i landet. Här är Shakira.

0: Det här är Rix Morgon Zoo. Perfekt start på lördagen. Och ja, du hänger väl med oss hela helgen. Ikväll så blir det Rix FM Party som vanligt med Moa Jonsson. Och imorgon förmiddag med start klockan 11, då finns min kollega Ola Lustig på plats i Rix FM-studion. Då kommer han att rada upp och räkna ner Sveriges 40 hetaste låtar den här veckan. Rix Top 40 varje söndags förmiddag alltså. Och ja, vi ska kolla läget med Tommy Körberg om några minuter. Denna gigant som för alltid kommer att vara förknippad med 5 i 3-ragget på krogen. Varför då, undrar du? Det ska du få veta om en stund. Och vad tycker han om det här egentligen? Häng med oss!
1: Eurojackpot presenterar Rix FM VIP.
2: Nästa avgång, München.
1: FN VIP till München för en konsert med en av världens hetaste artister just nu, Olivia Rodrigo.
3: Are we ready to have a good time?
1: Nu kan du och en vän få uppleva Olivia Rodrigo live i München.
2: Ny chans på måndag. Läs mer på rixfm.se.
1: Rixfm VIP i samarbete med Eurojackpot.
4: Helgen på Rix FM presenteras av BetMGM Casino och Sport och Nokian Tires.

0: Har Roger lovat att inte nämna Lars Winnerbäck en enda gång?
1: Jag ska försöka hålla det löftet. Vi får väl se. Perfekt start på lördagen. Tack för att du är med oss. Roger Nordin hänger med dig. Vi ska kolla läget med vår morgonsokompis Markoolio om en stund. Och strax en riktig gigant, Tommy Körberg, om det klassiska 5 i 3-ragget. Vad har han?

0: Det är lördag morgon. Riksmorgon Zoo finns med dig. Roger Nordin, ditt sällskap. Och tidigare veckan så var ju Tommy Körberg på besök. Han hade frugan Ann-Charlotte med sig också. Hon satt i en soffa här i studion och höll lite koll på Tommy. Och det kan behövas ibland. Tommy Körberg, mannen som gav oss Stad i ljus. Denna otroliga låt. Som ju brukar vara sista låten på krogen. 5 i 3 innan de tänder upp så att säga. Vi pratade lite grann med Tommy om det här. Vi såg dig i den svenska låtskatten och där pratar de om Stad i ljus. Ja. Och allt började i Lund. Kände du till det här?
1: Nej, men det är Olof Lund, han fotbollsreporten som påstår att han hade gått upp till diskjocken på Lunds nation samtidigt som jag tävlade i Dublin där.
2: Mm.
1: Och sagt till diskjocken att Tommy Körberg vann. Han bara gör. så diskjocken handlade på den flera gånger.
2: Jaha.
1: Och sen har det liksom satt sig som att...
2: Att det är sista låten innan kvart i tre-ragget. Det är då, när man hör Tommy, då ska man hitta
1: innan man står där ute i taxikön och säger, bor du här i närheten ofta?
0: Hur känns det att vara så förknippad med 5 i 3 som du är?
1: Ja, det var något som hände i min ungdom, tror jag.
0: Ja, det var
1: när de kom ut från Café Opera och sa, Tommy, gå hem nu.
3: Riksmorgon Zoo. Vi underhåller Sverige.

0: FM. Bäst musik just nu.
1: Alex Warren. Felicia.
0: Och veckans hitvarning.
1: Victor Lixell och Molly Sandén. Tänk om.
2: Vi tänkte om.
3: Tack för att du är med oss den här tidiga lördagsmorgonen. Vi ska kolla läget med vår morgonsåkompis Markolio om en liten stund. Och det här, det är ny musik från Klara Hammarström. Här är Gravity.

0: Det här är Riksmorgon Zoo. Perfekt start på lördagen. Om en liten stund så dansar vår vän Markolio in. Vi har en liten tävling som vi kallar för Vad är Markolio sugen på? Det här kan vara vår svåraste tävling någonsin. Den ska vi genomföra. Och sen finns det en liten formel om du vill veta hur ditt 2027 kommer att bli. Jag vet, det är en stund kvar till det nya året. Men det här är spännande. Det är en matematisk och en musikalisk formel som du kan använda dig av där hemma vid köksbordet om du vill veta hur nästa år kommer att bli. Vi ska testa det här om en stund. Häng med oss!
1: Helgen på Rix FM presenteras av BetMGM, Casino och Sport och Nokian Tires.

0: Lördag morgon med Riksmorgon Zoo. Det finns ju en sak som förenar alla oss människor. Det är mat. Och det är alltid rekord i antalet telefonsamtal så fort vi kör någonting matrelaterat i programmet. Vi hade vår vän Markolio på besök och vi körde Vad är Markolio sugen på? Påminn mig om att vi ska aldrig göra om den här tävlingen.
1: Nej, det ska vi aldrig göra.
0: Vad är Markolio sugen på?
2: Ja, vad är jag sugen på?
1: Jättesvårt.
0: Nästa gång kör vi Vad är Laila sugen på?
1: Ja.
0: Det är enklare
1: det
0: liksom.
1: Det tror jag nog att det är faktiskt.
0: Vi ska se, vi kollar med Elinor Andersson i Karlstad. Hallå.
3: Hallå, hallå.
0: Hej Elinor. Kan inte du fråga Elinor, Marco?
2: Elinor, vad är jag sugen på?
3: Du är sugen på en stor, fet elefant.
0: Förlåt?
2: En stor, fet elefant.
0: Ja, nu känner jag att nu har det gått åt andra hållet.
2: Ja, men det här är bra, men nu liksom börjar vi hitta lite grann. Men det är inte riktigt det jag är sugen på.
1: Men varför är han sugen på det? Hur tänker du? Det var ju kul.
3: Nej, men det var ju frågor som viskar mitt öra kanske.
2: Ja, exakt.
0: Ja, nej, det var han inte sugen på idag.
2: Nej.
0: Tyvärr eller nog.
2: Men bra idé, bra idé.
0: Nej, det var...
1: Kan du med vara?
0: Folk skjuter hej vilt.
2: Ja, det är bra, det är bra.
1: Det är bra.
0: Vi kollar med Sela i Göteborg. Hallå.
4: Ja, hej på er. God morgon.
0: Hej Sela. Vad är Markolio sugen på?
4: En smörgås med surströmming på.
2: Jag hatar surströmming.
1: Nej.
2: Gammal rutten fisk.
0: Tyvärr Sela, tack för att du ringde.
1: Sprack
4: den. Tack.
0: Nu börjar vi stressa där. Vi kommer ju inte hitta någon vinnare.
1: Nej.
0: Ska vi ta en till då? Mm. Vi kollar med Sara Eriksson i Uppsala. Hallå.
5: Hej Marco. Hej. Jag tror att du är helt klart sugen på att rida naken på en vit häst i en vinterkväll när det snöar lite lätt.
0: Oh, du, förlåt Sara, sitter du också på hästen?
5: Självklart.
2: Och tillsammans kanske jaga fågel på den här vita hästen uppe i arget. Vänta, lugna ner, jag lägger till saker här. För det här blev ganska bra.
0: Varför måste ni döda djur när ni är ute?
2: Vi måste ha någonting att äta, fattar du väl?
1: Nakna, ska ni jaga nakna?
2: Ja, som man gjorde förr i tiden. Vi går tillbaka till stenåldern.
0: Ska du springa fram och strypa dem då? Eller?
2: Nej, vi har ju pilbågar.
0: Ni har pilbågar.
1: Herregud.
2: Där, nu har vi det. Yes, det
1: var konstigt.
2: Det är precis jag är sugen på.
0: Vad är det du säger? Sara har vunnit.
2: Sara har vunnit.
0: Ja, tydligen har du vunnit Sara.
2: Yes.
0: För det var det Marco var sugen på den här morgonen.
2: Jag var så jävla sugen
5: på det.
0: Att få rida naken på en vit häst i regnet.
2: Ja, det var det jag vaknade och tänkte att det här vill jag göra idag.
0: Ja. Ja, och det här kommer att ske utanför Uppsala, för det är där Sara bor. På Uppsala slätten.
2: Okej. Okay.
0: Ja. Sara,
2: förvarnade polisen var bara att vi...
0: Ja, vi förvarnar polisen. Stort grattis, du har vunnit ett presentkort från Circle K. 500 kronor! Hey! Kan du köpa lite kanelbullar som du kan ta med dig när ni är ute och rider?
2: Ja.
5: Det fixar vi.
0: Ja, stort grattis. Ha det bra.
5: Tack snälla. Tack, tack.
0: Hej då. Ja, där var vi färdiga med den här tävlingen. Mm. Den här gör vi aldrig om.
1: Riksmorgon
6: med Roger och Laila. Vi underhåller Sverige.

0: veckans hitvarning.
1: Victor Lexell och Molly Sandén. Tänk om.
2: Tänk om vi tänkte om. Inte natten var så kort. Inte nytt var gått så långt.
3: Och hur blir ditt 2027? Det ska vi ta reda på alldeles strax. Vi ska använda oss av en liten musikalisk och matematisk formel. Här blir spännande. Men först, tjejerna i Cat's Eye.

0: Och nu har forskarna i Schweiz slagit till igen. Det här är en ny musikalisk och matematisk formel som du kan använda dig av om du vill veta hur ditt 2027 kommer att bli. Hur blir nästa år? Då ska du ta reda på vilken låt som toppade listorna just den dagen när du fyllde 17 år. Det här är sant.
1: Ja, jag är väldigt taggad på att veta vilken som var min låt.
0: Får jag börja med mig själv?
1: Ja. Som du har väntat.
0: Det var alltså april 1994.
1: Ja. Yeah. Mm-hmm.
0: Då fyllde jag 17 år. Mm-hmm. Och då var Roxette etta. Jaha. Med Sleeping in my car.

0: här Roger, det är så du kör som du har en bromskloss.
1: Jaha, ja, du
0: så
1: menar
0: där slipper
1: så.
0: Din Macbar. Jag har undrat många gånger om du gör när jag åker med dig.
1: Ja, jo. Jag försöker verkligen tänka, hur kan det här ha med mitt 2027 att göra? Alltså,
0: du kommer fortsätta köra som en bromskloss.
1: Ja, kanske det. Eller att jag blir utkastad.
2: Det kan vara.
1: Och så får jag bo i bilen.
2: Så ja, kan det vara.
0: Ja, det kan vara så. Ja.
3: Är du redo, Laila?
0: Ja, är det jag nu?
1: Ja, nu är det du. 17 år. Det var alltså i december 1989.
0: Mm-hmm.
1: Ja, och då toppade den här låten listorna.
0: Och du börjar skratta redan nu.
1: Det är Lasse Stefans.
0: Ja, såklart det.
1: De sista ljuva åren.

0: flickan som vi känner.
1: Kristina Lindberg.
2: Alltså vänta, vänta då. Varför fick jag en svensk topplåt? Det finns Billboard, det finns alla. Du väljer, det där gjorde du. Det är bara pure evil.
1: Nej, det är inte jag, det är forskarna i Schweiz. Nu går vi vidare. Ja. Då har vi Göteborgs Fabian här.
3: Ja.
1: Oktober 2010. September med mikrofonkort. Den stämmer ju.
2: Ja, det passar.
3: Ja, ge mig lite mer etetid nu. Jag vill sitta nära mycket.
2: Det här var like a glove.
1: Ja, det här var...
3: Hörde chefen
2: detta. Som handen i handen.
3: Ge mig lite mer tid nu.
2: Ja.
1: Nu tar vi det lugnt här.
3: Vill du höra en anekdot?
1: Din tid kommer, junior.
2: Junior.
1: Så sa alltid Reidar Dahlén i Rederiet.
2: Ja.
1: Din tid kommer, junior.
3: Ja. Roger säger också alltid, de första 20 åren är jobbigast. Ja. Snart får du komma in.
1: Snart måste det. Då går vi vidare till Nyhetslotta. Du fyllde alltså 17 år i mars. Mm. 2007.
4: Ja, det måste det ha varit. Åh, herregud, det är så länge
2: 2007, okej.
1: Och hur blir ditt 2027? Ja, det blir mycket.

0: Lotta bor alltså granne med Markolio och hon pratar väldigt mycket om sin granne.
1: Ja. Det här är helt otroligt.
2: Och han gör så bra musik.
1: Ja. Jag kan inte klaga.
0: Ingen sommar utan reggae.
2: Ja, så mitt liv fortsätter med Markolio nästa år.
0: Ja, alltså. Hemkört och cola och en del reggae.
2: Ja.
0: Då har vi producent Alexander kvar.
3: Spännande.
0: Då ska vi se 2011.
3: Ja, det var det.
0: Och du är född i december.
3: Korrekt.
0: Ja. 2011 var du 17 år.
3: Ja.
0: Och hur blir ditt 2027?
3: Intressant.
0: Du kommer att vara hetare än någonsin.
3: Är det sant?
0: Ja.

0: trodde det skulle komma någon bröllopslåt.
1: Ja, jag tänkte också.
2: Men det här funkar väl att sjunga till sin blivande fru?
1: Ja, verkligen.
2: My body wants to go. My body, jag ser liksom Alexandra på kvällspisten. Ja.
0: Eller om du bara sjunger den på bröllopet. Ja. I will be popular.
1: I will be popular.
0: Ja, för det är mitt bröllop.
3: Ja. Jag vill ha scenkobben med vattnet då.

45 minuter musik nonstop. Det här är Rix Morgon Zoo. Perfekt start på den här lördagen. Roger Nordin hänger med dig. Och på måndag morgon då rullar Rix FM VIP vidare. Vi har faktiskt ännu fler biljetter till Olivia Rodrigos konsert i München i Tyskland. Allt du ska göra det är att hålla utkik efter tävlingsljudet. Och när det dyker upp, då ringer du oss på 90 212. Kan dyka upp när som helst. Det var ju final igår eftermiddag hos vår kollega Erik Myrlund. Men som sagt, vi har fler biljetter. På måndag morgon så drar vi igång tävlingen igen. Här är veckans hitvarning med Victor Lexell och Molly Sandén. Tur att

0: Coldplay i Rix Morgon Zoo, mitt i 45 minuter musik nonstop. Igår så pratade vi om det här med låtstölder. Taylor Swift har ju blivit anklagad för låtstöld. Hon släppte ju en massa nya låtar förra veckan. Och en av dem påminner väldigt mycket om en svensk låt. Vi hade Markolio här igår och då pratade vi om det här.
1: Och frågan är då, för hon har gjort de här låtarna Taylor Swift då, med svenska Max Martin och Kjellberg.
0: Ja.
1: Och frågan är om de kanske har tagit lite för mycket inspiration.
0: Börjar liksom Max Martins fantasi tryta nu? Är det nu det händer?
1: Ja, nu har vi flyttat tillbaka till Sverige.
2: Man snor ju,
0: hej, ja, men hur mycket får man sno?
2: Ja, och det ska bli intressant att höra nu.
0: Ja. Mm. Ja. Ska vi ta och lyssna på Taylor Swift och ja. Cleveland. Det är direkt vilken låt det var.

0: och vilken låt påminner det här om då?
1: Ja, det är ju det det är. Oskar Lindros, ja. Från och med du.
0: Just det. Jag vet inte.
2: Nej, men det, alltså, det är väl trumman tycker jag
0: trumman.
2: Som känns mest.
1: Och känslan. Stå
2: bara still. Bra jävla låt alltså.
0: Ja, väldigt bra låt. Ja, så här lät det igår i Riksmorgon Zoo. Oskar Lindros får skicka en faktura till Taylor Swift för det där. Har du förslag på fler låtstölder? Har du hört någonting där en artist kanske har låtit sig inspireras lite för mycket av en annan låt? Maila oss gärna zoo@riksfm.se.

0: Det är lördag morgon. Riksmorgon Zoo finns med dig som vanligt. Vi kollar in Rix FM:s kalender. Idag är det väldigt många födelsedagsbarn. Till exempel så fyller Zlatan 45 år. Martin Stenmark, han blir 54, och hockeyoraklet Niklas Wikegård heter han. Han blir 63 idag. Vi kan väl hissa Tysklands flagga också. Det är Tysklands nationaldag. Och stort grattis också till Landvetters flygplats utanför Göteborg som fyller 49 år idag. Och så är det Evald och Osvald som har namnsdag. Ja, det är mycket att hålla koll på idag. Alldeles strax så ska vi kolla läget med Molly Hammar som släpper ny musik. Hon är också med i nya talangjuryn. Hon kliver in om några minuter. Häng med oss!
1: Helgen på Rix FM presenteras av BetMGM Casino och Sport och Nokian Tires.

0: som en vandrande orosanmälan.
1: Tack för att du är med oss den här lördag morgonen. Roger Nordin håller dig i sällskap. Vi ska om en liten stund släppa in vår morgonsokompis Carina Berg.

0: Det här är Rix Morgon Zoo. Perfekt start på den här lördagmorgonen. Ja, vilken höjda vecka vi har haft i Rix Morgon Zoo. Vi hade ju Molly Hammar på besök till exempel, aktuell i talangjuryn och även med ny musik. Hej. Molly är min nya granne för övrigt. Vi sågs vid återvinningen häromdagen.
1: Vad
2: det var ni verkligen också, det var inte där också.
0: Ja, vi bor verkligen fem hus från varandra typ.
2: Förlåt, men det var inte återvinningen.
1: Vad var det då?
2: Det var ju alltså,
1: eller för sig, det var systemet.
0: Ja, men jag hade nyss varit vid återvinningen när jag sprang in.
2: Hade du det? Ja. Vad duktig du är.
0: Trivs du bra i kvarteret?
2: Ja, men alltså jag trivs så bra. Precis efter dig så eller innan det så hade jag varit och köpt en cappuccino hos den här italienaren som är så bara som var så, du är min favorit, bara Timbuktu har varit här, han är inte lika trevlig.
1: Och jag
2: nej, men han skojade, han älskade Timbuk, men han sa att jag var han,
1: ett strovassare. Undrar om man säger så till alla.
2: Jag tror förmodligen. Men det är underbart.
0: Men du Molly, stämmer det att du har blivit sambo?
2: Ja, det stämmer.
1: Har du?
0: Hur känns det?
2: Med dig ju.
0: Ja.
2: Alltså så.
1: Men har du blivit sambo?
2: Ja, jag är sambo.
1: Men vet du vad, jag älskar att vi har fått följa med hela resan liksom. Så här,
2: nej, jag har verkligen fått...
1: break up, heartbroken, på banan igen och nu sambo.
2: Ja, nu är jag liksom vuxen här plötsligt.
0: Stämmer det också att det är en helt vanlig människa? Som inte har någonting med musikbranschen att göra?
1: Är det vanlig
2: människa? Ja, alltså han är inte så normal igen. Alltså jag hade inte kunnat vara tillsammans med en normal person.
1: Nej.
2: Men ja, han jobbar inte med musik i alla fall.
1: Vad jobbar han med då?
2: Men just nu är han faktiskt, han har blivit egen nu. Ja. Så nu jobbar han som så här, organisationsutvecklare. Och sen är han super så här, filosof. Och
1: filosof, en sån kille, en djup kille.
2: Ja,
1: vi kan sitta och snacka i timmar. En tjejkompis.
2: Men alltså verkligen.
1: Han är homosexuell.
2: Ja. Han är Oscarsson.
0: Ja. Ja, eftersom du inte blev ihop med Oscar Sia.
2: Alltså verkligen.
1: Kan ju ta en annan bög. Anyone.
2: Man måste inte.
0: Nej, men han jobbar med organisationsutveckling.
2: Ja
0: men vad spännande.
2: Men problem typ. Alltså han löser problem.
1: Ja, det men det är det bästa man kan vara tillsammans.
2: Eller hur? Ja. Ja. Det är underbart. Han är bäst.
0: Du Molly, vi gjorde en annan grej här alldeles nyss. Det finns nämligen en ny metod som man kan använda sig av om man vill veta hur 2027 kommer att bli.
1: Mm-hmm.
0: Det är forskare i Schweiz som har tagit fram den här metoden.
2: Oj.
0: Och då ska man kolla in vilken låt som låg etta på Billboardlistan eller Svensktoppen när man var 17 år. När man fyllde 17 år.
1: Mm. Och då vet man hur ditt 2027 kommer att bli.
2: Nej!
0: Jo.
1: Roger har svaret.
0: Ja. Och du fyllde ju du fyllde 17 år den 16 oktober 2012. Det var din 17-årsdag.
2: Just det, okej.
0: Ja, det stämmer va?
2: Mm. Ja, det stämmer.
0: Och då kommer du få veta nu hur ditt 2027 kommer att bli.
2: Okej.
0: Okay. Det kommer att bli så här.
3: Oppan Gangnam Style! Gangnam Style! Oppan Gangnam Style!
2: Vilken jävla banger!
0: Men visst är det en bra metod?
2: Ja, det här löser ju allting.
1: Vet du hur mitt 2027 kommer
2: att bli? Nej.
1: Roger tog precis fram, låt de sista ljuva åren bli de bästa i
2: ditt liv.
0: För det var då Laila var 17 år.
2: Låt de sista ljuva. Vad mörkt.
0: Underbar låt dock. Men du Molly, du har släppt ny skiva.
2: Ja, det har jag.
0: Ja, vad kan du berätta om den?
2: Det är ju faktiskt mitt första album någonsin. Mm. Och det är väldigt, vad roligt att du var verkligen inte så chockad över att jag släppte ett album. Alltså för de flesta
1: det känns
2: är så
1: som att du har släppt album på album.
2: Ja men precis, men det är inte alltså det här är mitt första album.
1: Så du har bara släppt singel på singel. Varför håller du på att fjärta så där för?
2: Nej men alltså jag vet så det delvis är det ganska svårt att få alltså som artist idag att få släppa ett album.
1: Mm. Ja,
2: men sen tror jag att jag har också liksom navigerat och så här, försökt hitta mig själv rent musikaliskt och så där. Så nu känner jag verkligen att jag har landat och jag är så alltså jag har typ aldrig varit stolt över någonting i hela mitt liv.
1: Vad roligt.
2: Så jag bara går på moln och gör massa PR där.
1: Vad är känslan på hela albumet då? Var det den röda tråden?
2: Den röda tråden är väl att det är tidlös musik skulle jag säga. Och typ texter. Alltså jag har nog vågat ta mer plats i studion än jag vågat göra innan.
1: Ja, för du känner att du tar lite plats.
2: Men jag har nog känt... Alltså, nej,
0: men är det väldigt personliga texter?
2: Det är det verkligen. Ja. Verkligen. Ja. Och det är klart att det handlar mycket om att jag är kär och... och glad.
0: Mm. Och granne med Roger Nordin.
2: Och granne med Roger Nordin. Det är sista låten.
0: Det är sista. Det är gömda spåret.
1: Granne med Roger Nordin.
2: Livsvittne heter albumet. Och det sista låten är heter Livsvittne. Och det heter dig.
0: Den handlar om återvinningen.
2: Ja. Men det handlar om att bli sedd.
1: Ja. Sluta glo genom fönstret.
4: Riksmorgon Zoo. Vi underhåller Sverige.

0: Veckans hitvarning.
1: Victor Lexell och Molly Sandén. Tänk om.
2: Vi tänkte om. Inte natten var så kort. Inte nytt var gått så långt.
3: Mm, häng med oss hela helgen ikväll. Då blir det Riks FM party igen med Moa Jonsson. Sveriges största förfest drar igång klockan 18 ikväll. Apropå party, här är Benjamin Ingrosso. Waste my time.

0: Perfekt start på helgen. Roger, Laila och Riks morgonso finns med dig. Och vi har ju vår morgonso-kompis Carina Berg här. Varje måndag morgon. Nu på måndag så är hon tillbaka. Hon hade ju med sig sin nya bästis Tord tidigare veckan. Tord vann ju också pris på Barncancergalan, det svenska humorpriset, i måndags. Och ja, det är svårt att liksom hålla ihop och kunna genomföra en intervju, eftersom jag tycker att Tord är bland det roligaste vi har faktiskt. Hur det lät när han hälsade på ska du få höra alldeles strax. Häng med oss!
1: Helgen på Rix FM presenteras av BetMGM, Casino och Sport och Nokian Tires.

Vår morgonsåkompis Carina Berg, hon är ute vid kaffeautomaten just nu. Hon dansar in om några minuter och med sig har hon sin nya bästis Tord, som ju faktiskt vann humorpriset i måndags på Barncancergalan.

0: Perfekt start på lördagen. Riksmorgon Zoo finns med dig. Och tidigare veckan så var det dags för Barncancergalan. Det svenska humorpriset sändes ju på Viaplay i måndags. Över 30 miljoner kronor samlade man in till Barncancerfonden. Bra jobbat. Och vi hade ju vår morgonsokompis Carina Berg här, som också skulle leda den här galan tillsammans med dockan Tord. Fantastisk karaktär. Och det höll på att spåra ur här i studion. Hej Tord.
1: Hej.
0: Hur mår du? Mår du bra?
1: Ja, för färsen. Jag klev upp, tog ett par sådana streptovosan som är en bra huvudvärkstablett. Så att jag är på bettet.
0: Ja, vad härligt. Du är lite grann av en ny bekantskap.
1: Ja, för dig.
0: Ja,
1: vi har väl sett på någon gay club i Marrakesh, har vi inte det? Känner du igen dig? Ja, skitsamma. Vi är nya för varandra.
2: Ni kan låtsas det.
0: Ja, jag kände inte igen det med kläderna på.
1: Nej, men det, precis.
0: Men ja, det var tidigare. Ja. Men väldigt kul att du är här.
1: Ja.
0: Hur ska det gå ikväll, Carina? Jag vet inte.
2: Ja, alltså för mig kommer det gå kanon.
1: Mm, ja.
2: Det är ni två som verkar ha en spänd relation.
0: Ja, verkligen. Du, Tord.
1: Ja.
0: Hur kommer man fram till att man ska leda en gala med Carina Berg? Vad har du gjort? Vad har du jobbat med för att ta dig hela vägen hit? Har det varit en spikrak väg liksom?
1: Nej, men jag satt och tittade på sånt här programledarindex. Då kan man se vilka som är professionella. Då såg jag att fan heter hon? Kanils Berg,
0: ja,
1: listade högt på den här listan. Så jag säger inte, henne ska jag jobba med för att hon kan program leading.
0: Är du mycket inne på index? Är det som styr dina val här i livet?
1: Jag kollar av sånt, ja. Så att, hon låg det året högt. I år är det sämre siffror. Men där och då låg hon högt. Så jag, henne ska jag jobba med.
0: Har du några andra index som du brukar hålla koll på, så att säga, i livet?
1: Ja. Risgrynsindex kan man titta på. Hur mycket risgryn äter man i olika stadsdelar?
0: Jaha.
1: Där ligger majorna i Göteborg högt upp.
0: Ja, det kan man ge sig fan på.
1: Ja. De gillar risgrynsgröt. Ja.
0: Tord, har du gjort någon sån här stor produktion tidigare? Eller är det premiär, så att säga?
1: Ja, jag var ju med förra året, alltså, men ja, då var jag mer assistent till Carola, så att jag landade över skips och sånt, alltså, till henne. Mm. Annars har jag varit konferensier på möbelmässan i Älvsjö 92.
0: Mm. Ja.
1: Så att, det är jag väl mest känd för det var mycket folk som passerade, det var en gång, så att folk passerade på väg till toaletten.
2: Var det mycket folk?
1: Min monter. Ja, det var säkert 70-80 personer. Alltså, så.
0: Oj.
2: Ja. Ja. Men hur är det att jobba med Carina Berg då?
1: Hon är duktig inom styrker. Det här. Jag tycker hon är punktlig. Hon kan prata om känslor. Alltså hon måste ju hantera en massa sorg. Det lägger de inte på mig. Men hon tar ju de där tunga grejerna och gör det med den äran. Så att jag är väldigt stolt över att jag får vara i samma tv-bild som henne.
0: Och Carola, förlåt, Carina, har vi någonting annat att säga om galan ikväll? Hur gör man om man vill vara med och skänka pengar?
2: Då blir man barnsupporter. Mm. Det är det bästa. Och är man redan barnsupporter, då kan man faktiskt höja sitt bidrag. 100 kronor i månaden kan man starta med, tycker jag. Då är man alltså med och gör, alltså, på riktigt en skillnad. Mm. För alltså, jag tycker det är så häftigt när man ser så här, var pengarna faktiskt går. Liksom. Mm. Att överlevnaden har ju gått från
1: 80%
2: till nu
1: 88%,
2: ja, på bara 10 år.
0: Wow.
2: Och det är det vad era pengar gör om ni är med och stöttar det här.
0: Tord, har du några andra tips till Carina inför kvällen?
1: Inför kvällen?
0: Ja.
1: Ja, men drick mycket vatten, pissa mycket, Kalena, kissa mycket. Så
2: ska
1: att du kommer
2: kissa?
1: Iväg på kisseriet.
0: Ja, det är viktigt.
1: Så att du inte kissar på dig i sändning.
2: Nej. Jaha, så jag dricker mycket och
1: kissar
2: mycket.
1: Drick mycket, kissa mycket, var borta mycket på toalett.
2: Under dagen?
1: Ja, och tänk, när du är på toaletten, tänk så här, jag heter Kalena, jag är programledare, jag gör det här bra. Maybe.

Ed Sheeran i Riksmorgon Zoo. Häng med oss på Rix FM hela helgen. I kväll med start klockan 18, då är det dags för Sveriges största förfest, Rix FM Party. Och imorgon, söndag förmiddag med start klockan 11, då finns Ola Lustig här med Rix Top 40. Sveriges 40 hetaste låtar ska radas upp och räknas ner. Det är imorgon det. Nu tror jag vi behöver några goda råd, va? Från den kinesiska almanackan för denna lördag. Idag så står det, nu ska vi se, var har vi dagens datum? Där har vi det. Idag ska du inte hålla några tal och du ska absolut inte diskutera politik. Känns som att vi har fått nog av det ändå, va? Politik. Du ska heller inte skriva under några kontrakt. Däremot så är det en bra dag för att bjuda din älskade på middag med levande ljus. Och du kan också göra vin, står det. Ja, hur man nu gör det. Så där bara under en dag. Men jobba på, säger vi. Det var några goda råd att ta med sig den här lördagen. Här är Kygo tillsammans med Khalid. Save my

0: här är bäst musik just nu. Lördag morgon med Riksmorgon Zoo. Och imorgon så är det en stor dag. Det är kanelbullens dag. Synd att den infaller på en söndag. Eftersom jag läste att 45% av alla svenska företag och organisationer bjuder faktiskt sina anställda på kanelbullar på självaste kanelbullens dag. Det är sant. 45%. Men det måste ju vara då om det infaller på en vardag. Nu är det lite olyckligt att det är på en söndag. Dock vill jag säga det till alla chefer där ute. Det går att överraska sina anställda med kanelbullar även på måndag morgon. Ja, nog om kanelbullens dag. Om en liten stund så ska vi göra någonting spännande. Vad ska vi göra? Jo, vi kör lite Rogers Sverige-quiz. Väldigt spännande tema den här morgonen och fina priser i potten. Häng med oss.
1: Helgen på Rix FM presenteras av BetMGM Casino och Sport och Nokian Tires.

Roger Nordin säger god morgon. Sista rycket nu innan höstrusket kliver in. Uppemot 20 grader ska det bli idag i södra och mellersta delen av landet. Passa på att njuta, säger vi. Strax kör vi

0: 5. Bäst musik just nu.
1: Alex Mora. Felicia.
0: Och veckans hitvarning.
1: Victor Lexell och Molly Sandén. Tänk om.
2: Vi tänkte om. Inte natten var så kort. Inte nytt var gott så långt.
3: Mm, och på måndag morgon då rullar vår tävling vidare. Riksaffären VIP. Vem får dra till München i Tyskland tillsammans med en vän och uppleva den här tjejen live? Häng med oss på måndag morgon och lyssna efter det lilla tävlingsljudet. När det dyker upp då ska du ringa oss. Olivia Rodrigo, här är Drop Dead.

0: Det här är Riksmorgon Zoo. Det är en härlig lördagmorgon. Roger Nordin håller dig i sällskap en liten stund till. Och tidigare veckan så firade vi Botswanas nationaldag här i studion. Vi körde lite Rogers Sverige-quiz. Alltid lika kul. Producent Alexander var med och tävlade. Det var även Laila och vår nyhetsredaktör Lotta Möller. Känner att det är verkligen på tiden att vi lär känna Botswana?
1: Ja.
0: Tre frågor. Ja. Försöker komma på vad man ska vinna. Man vinner en flygbiljett till Botswana för varje rätt svar.
2: Billigt.
0: Bara till Botswana.
2: Ja, inte därifrån.
0: Här kommer frågan. Fråga nummer ett. Botswana, det är en stor elefantnation. Oh. En av 20 invånare i Botswana är faktiskt en elefant.
1: Jaha.
0: Det är lite som i Vallentuna. Ja. Där är det ju så mycket hästar.
2: Ja, just det.
0: Varannan invånare är en häst.
2: Ja, det är deras slogan.
0: Ja, en av 20 invånare i Botswana är en elefant. Ja. Mm. Hur lång är en genomsnittlig elefantsnabel?
1: Oh.
0: Och då vill jag ha svar i antal meter.
1: Ja, just det.
2: Hur lång?
0: Ja, hur lång är en elefantsnabel? Mm. Du har ju koll på det här med långa snablar, Laila.
2: Alltså, gud vad rolig du är. Verkligen.
0: Vad säger du?
2: Jag har koll på dem jag tillsammans med. Men,
0: jag pratar om elefantsnablar, jag vet inte vad du tänker på.
2: Vad räknar man? Räknar man snabbt upp till pannan? Jag vill bara veta, börjar man...
0: Men det där är alltid ett problem när man ska mäta elefantsnablar.
2: Mäter man liksom från roten eller mäter man liksom där ovanifrån eller underifrån?
0: Men Laila, gör som du brukar.
2: Vad börjar man med? Okej, 1,70... En vuxen elefant?
0: Ja, en vuxen.
2: 1,68 centimeter.
0: 1,68.
2: Jag säger 1,70, jag
0: avrundar. Det var en rejäl snabel.
2: Ja, det...
0: Vad säger du, Lotta?
3: 1,3.
0: 1,3. Och vad säger Alexander?
1: Ja, men 2,5 då.
0: 2,5 säger producent Alexander.
2: Det är ingen giraff.
3: En säng är alltså 2 meter.
0: Ordning i klassen här nu. Då kan jag berätta, jag är imponerad, Laila. Du är närmast. 1,8 meter är en elefantsnabel. Och du har vunnit en enkel biljett till Botswana. Fråga nummer 2. 70% av Botswana är öken. Och det är öken. Robban Broberg gjorde ju en låt som hette just Öken.
1: Just det.
0: Och bakom kröken var det ännu mera öken.
2: Kanske en annan fröken.
0: Ja, det är en väldigt bra låt. Ja. Hur stor del av hela jordens yta är öken? Hela jordens yta alltså. Då får Alexander börja.
1: 20%.
0: 20% är öken, vad säger Lotta?
2: 20%?
1: Ja, men jag vet inte.
2: 8%
0: och Laila?
2: 15%.
0: Har du någon favoritöken?
2: Saharasöken.
0: Sahara. Ja, jag gillar Maspalomasöknen på Gran Canaria. Och då kan jag berätta att det är Alexander, producent Alexander är närmast.
2: Va?
0: Det är faktiskt 30% av all landyta på jorden som är öken. Och det blir tydligen bara mer och mer.
2: Det här gick öken låta för dig.
0: Ja. Då har Alexander en enkel till Botswana.
1: Yes.
0: Sista frågan här nu.
2: Låta, kom igen nu.
0: Ordet Botswana. Det låter ju lite grann som hostmedicinen Kokilana.
2: Bra ingång.
0: Och därför vill jag veta, hur många svenskar går på sjukpenning just nu?
2: Sluta. Vad fan har det här med Botswana
0: att göra? Det har jättemycket med Botswana att göra. Då får nyhetslotta börja.
3: Hur många ska jag veta det?
0: Ja, men hur ska man veta någonting?
3: Nej, det är sant. Ja, men 300,000.
0: 300,000
2: som går på Kokilana just nu.
0: Nej. Sjukpenning. Och för övrigt, heter det Kokilana eller Kossilana?
3: Ja, det där är en diskussion.
0: Den eviga frågan.
2: Varje ser något helt annat.
0: Kussi. Laila?
2: Ja. Jag lägger mig då på 200 000. Då.
0: 200 000. Ja. Och vad säger Alexander?
1: 250 då.
0: 250 000. Då kan jag berätta att det är Laila som är närmast. 201 460 stycken svenskar går på sjukpenning.
2: Då har jag 2 biljetter.
0: Du har 2 enkelbiljetter till Botswana.
2: Lotta, jag tar med mig dig. Ja, tack.
0: Herregud, då blir det killar kan här i studion imorgon.

0: Det här är Riksmorgon Zoo. Roger och Laila finns med dig varje lördag morgon. Har vi sagt att Zlatan fyller år idag? 45 blir han. Stort grattis om du träffar på honom. Glöm inte gratulera. Och sen kan vi också tipsa om att Duran Duran, 80-talsgubbarna, de är tillbaka. De kommer att fylla Avicii Arena ikväll. Oj, vad det kommer att syntas loss. Taket kommer att lyfta på Globen skulle jag tro. Stort grattis säger vi också till Evald och Oswald som har namnsdag idag. Vi ska kolla in lördagsvädret om några minuter. Häng med oss.
1: Helgen på Rix FM presenteras av BetMGM Casino och Sport och Nokian Tires.

men visst, upp och hoppa. Får jag föreslå långfrukost den här lördagen. Roger Nordin finns med dig. 45 minuter musik nonstop ska vi dra igång om en liten stund. Och här är Shakira tillsammans

Häng med Rix FM hela helgen. Ikväll så blir det Rix FM party. Start klockan 18.00. Sveriges största förfest utlovas. Och på måndag morgon, då är jag här igen, Roger Nordin var namnet, tillsammans med hela morgonsofamiljen. På måndag så är ju också vår morgonsokompis Carina Berg med oss. Vi längtar. Här är en tjej som har strukit sitt efternamn. Hon heter numera bara Miley, inte Miley Cyrus. Det här är ny musik på Rix FM.

Det här är Rix Morgonzoo. På väg in i lördagsförmiddagen. Och igår så var ju vår morgonzoo-kompis Markolio här. Vi lekte en liten lek som vi kallar för pest eller kolera. Det handlar om jobbiga val. Du får en till här, Marco. Ja. Få din dag, Markolio här. Vi lekte en liten lek som vi kallar för pest eller kolera. Det handlar om jobbiga val. Du får en till här, Marco. Ja. Få din

0: These beautiful things that I've got.
1: En kille som är väldigt förtjust i Sverige och även i min förmiddagskollega Ola Lustig. De brukar höras så fort Benson Boone är i Sverige och han vill ut och åka lite bräda på vattnet. Då brukar han ringa till Ola. Han gillar sånt. Apropå min kollega Ola Lustig, han finns ju här även imorgon söndag med Rikstopp 40. Då ska Ola rada upp och räkna ner Sveriges 40 hetaste låtar. Det gör han varje söndag med start klockan 11 som sagt. På med radion imorgon. 45 minuter musik nonstop, vad sägs om det? Först ut, senaste från Felicia.
2: Eurojackpot presenterar Rix FM VIP.
3: Nästa avgång, München.
2: Tävla om Rix FM VIP till München för en konsert med en av världens hetaste artister just nu, Olivia Rodrigo. Uppleva Olivia Rodrigo live i München.
3: Ny chans på måndag. Läs mer på riksfm.se.
2: Riksfm VIP i samarbete med Eurojackpot.
4: Helgen på Riksfm presenteras av BetMGM Casino och Sport och Nokian Tires.

Det här är Rix Morgonzoo. Vi har sparkat igång 45 minuter musik nonstop. Ha en fortsatt underbar helg. På måndag morgon så är jag tillbaka igen i studion. Roger Nordin var namnet. Även vår morgonzoo-kompis Carina Berg är med oss. Alltid lika härligt på måndag morgnar. Och nu ska jag lämna över till Ola Lustig som finns med dig under lördagsförmiddagen. Här är grabbarna i Temper City. Self

I Rix FM-appen har du tillgång till ett tiotal nya radiokanaler, som till exempel Bandit Rock, Lugna Favoriter och dessutom radiokanaler med pop, dans, ny musik, country, dansband, svensk musik, oldies. Ladda ner Rix FM-appen till din mobil.

Roger och Riksmorgon, så det var en härlig lördag morgon. Nu är det lördag med Lustig. Ola Lustig tar över och ger dig bäst musik just nu hela lördagen. Vi är mitt i 45 minuter musik nonstop.

på veckans bästa dag. Äntligen är det lördag med Lustig, mitt i 45 minuter musik nonstop. Det är Rix FM som är med dig in i den här härliga oktoberhelgen. Nu blir det Sanna Nilsson, What Love Is.

0: igång på Rix FM. Ny musik med Liamo, Caught in the Game, Smash into Pieces och Jakob Karlberg. Och vi tackar för en härlig vecka med Rix FM VIP och bestämmer oss genast för att köra vidare en vecka till med Münchenbiljetter och Olivia Rodrigo-biljetter.
1: Eurojackpot presenterar Rix FM VIP.
2: Nästa avgång, München.
1: Rix FM VIP till München för en konsert med en av världens hetaste artister just nu, Olivia Rodrigo.
3: Are we ready to have a good time?
1: Nu kan du och en vän få uppleva Olivia Rodrigo live i München.
2: Ny chans på måndag. Läs mer på rixfm.se.
1: Rix FM VIP i samarbete med Eurojackpot.
4: Helgen på Rix FM presenteras av BetMGM Casino och Sport och Nokian Tires.

24 timmar och några minuter kvar, sen kör vi igång helgens höjdpunkt, Rikstopp 40 med de 40 bästa låtarna i Sverige just nu. Det här får du inte missa om du älskar bäst musik just nu. Rikstopp 40, söndagar, start klockan 11. Hoppas vi hörs!

0: och veckans hitvarning.
1: Victor Lixell och Molly Sandén. Tänk om.
2: Tänk om vi tänkte om.
3: Hela veckan tänker vi om. Med Victor Lixell och Molly Sandén. Veckans hitvarning kommer lite senare här under förmiddagen. Nu blir det ny musik med Liamo, Caught in the Game.

0: På veckans bästa dag ska du såklart få det bästa vi har. 45 minuter musik nonstop. Vi drar igång om ett par minuter med Dasha, Lady Gaga, Tjuvjakt och Ed Sheeran.
1: Helgen på Rix FM presenteras av BetMGM Casino och Sport och Nokian Tires.

kör vidare en vecka till med Rix FM VIP som tar det till München där du får se Olivia Rodrigo med en kompis. Nystart nu på måndag drar vi igång tävlingen igen och du är välkommen att ringa 9212 så fort du hör tävlingsljudet.

0: veckans hitvarning.
1: Victor Lexell och Molly Sandén. Tänk om.
2: Vi tänkte om.
3: Tänk om, Victor Lexell och Molly Sandén, den veckans hitvarning, kommer efter lunch. Och det här är nya brittiska pojkbandet December 10 som vi hade med oss på Rix FM-festival i somras. Us Against the World.

I Rix FM-appen har du tillgång till ett tiotal nya radiokanaler, som till exempel Bandit Rock, Lugna Favoriter och dessutom radiokanaler med pop, dans, ny musik, country, dansband, svensk musik, oldies. Ladda ner Rix FM-appen till din mobil.

0: Det här är Rix FM. Det är jag som är Roger.
1: Och det är jag som är Laila.
0: Äntligen är Riksmorgon Zoo igång med sin rosa bandetinsamling. Yeah! Ja, vi ska köra en swishmob på tisdag morgon. Då ska vi slå insamlingsrekord. Och vilken höjda vecka det blir. Våra morgonsokompisar Carina Berg och Markolio hälsar på också. Hörs måndag morgon igen i Riksmorgon Zoo. Yeah. Aisha. Oh, my sisters, yeah.

är släppta, som Taylor skrev i Stockholm tillsammans med Max Martin och Shellback. Här är Patient Zero, ny musik på Rix FM, bara en vecka gammal. Här är Taylor Swift.

0: Save Me Tonight. Alltid, det är uppåtspiral på den. Den kommer om ett par minuter. Och vi kör vidare nästa vecka med den här tävlingen.
1: Eurojackpot presenterar Rix FM VIP.
2: Nästa avrum, München.
1: FN VIP till München för en konsert med en av världens hetaste artister just nu, Olivia Rodrigo.
3: Are we ready to have a good time?
1: Nu kan du och en vän få uppleva Olivia Rodrigo live i München.
2: Ny chans på måndag. Läs mer på rixfm.se.
1: Rix FM VIP i samarbete med Eurojackpot.
4: Helgen på Rix FM presenteras av BetMGM Casino och Sport och Nokian Tires.

Mindre än ett dygn kvar till helgens höjdpunkt. Riks topp 40 med de 40 bästa låtarna i Sverige just nu. Det här får du inte missa om du älskar bäst musik just nu. Söndagar klockan 11 börjar vi nedräkningen på Riks topp 40. Och det här, det är ny musik som bubblade förra veckan. Alex Warren med Emerald Eyes.

Enligt en stor och omfattande undersökning som jag har gjort själv här inne i studion så rör det här sig om den perfekta lördagslåten. Så är det bara. Upp med volymen nu för J-Lo och David Guetta. Save me tonight. Och riktigt glad lördag på dig. Tack för att du lyssnar på Rix FM.

0: tillsammans med Rix FM. Tack för att vi får vara en del av din helg. Det blir Klara Hammarströms nya om ett par minuter och från Brooklyn, Bibi Rexha med New Religion.
1: Helgen på Rix FM presenteras av BetMGM Casino och Sport och Nokian Tires.

0: Bäst musik just nu.
1: Alex Bora. Felicia.
0: Och veckans hitvarning.
1: Victor Lexell och Molly Sandén. Tänk om. Vi tänkte
2: om. Molly Sandén och Victor Lexell har veckans hitvarning. Kommer lite senare efter lunch. Och det här är Klara Hammarströms nya Gravity. Ny musik på Rix FM. Perfekt på en lördag. Tack för att vi får vara en del av din helg.

0: Ja, men äntligen framme vid lördagslunchen. Hoppas du har något extra smarrigt att unna dig. Och här på Rix FM unnar vi oss alldeles strax Sara Larsson, Shakira med Die Die och Ed Sheeran och Marcus och Martinus.
1: Helgen på Rix FM presenteras av BetMGM Casino och Sport och Nokian Tires.

0: Det här är Rix FM, det är jag som är Roger.
1: Och det är jag som är Laila.
0: Äntligen är Rix Morgon Zoo igång med sin rosa bandetinsamling. Yeah! Ja, vi ska köra en swishmob på tisdag morgon. Då ska vi slå insamlingsrekord. Och vilken höjda vecka det blir. Våra Morgon Zoo-kompisar Carina Berg och Markolio hälsar på också. Hörs måndag morgon igen i Rix Morgon Zoo.

0: absolut, absolut bästa vi har ska du såklart få när vi snackar veckans bästa dag. Det är lördag med Ola Lustig och vi ska dra igång 45 minuter musik nonstop här på Rix FM.
1: Eurojackpot presenterar Rix FM VIP.
2: Nästa avrum, München.
1: Om Riks-FM VIP till München för en konsert med en av världens hetaste artister just nu, Olivia Rodrigo. Om Riks-FM VIP till München för en konsert med en av världens hetaste artister just nu, Olivia Rodrigo.

Vi har klivit in i rosa oktober. Det här gör vi på Riksa 5 tillsammans med Cancerfonden, Rosa Bandet. Och nu på måndag i Riksmorgonso så blir det Swishmob. Hoppas vi kommer slå insamlingsrekord tillsammans med dig som lyssnar, såklart.

Friday, mitt i 45 minuter musik nonstop med 18's Jack Style. Om ett par minuter, Turn the Lights Off, Benson Boone och Jay Smith. Och det här är Major Lazer, såklart klassiker.

Nya kaliforniska popgruppen Cat's Eye klättrade upp på topp 20 på Riks topp 40 förra veckan. Vi får se hur det går imorgon. Klockan 11 söndag, då drar vi igång Riks topp 40. Här är Cat's Eye med Animal.

0: Hela veckan är det lite extra fokus på Victor Leksell och Molly Sandéns fantastiska popdänga Tänk om. Den är veckans hitvarning. Den kommer om ett par minuter. Det blir en Loreen-klassiker också. Och Felicia.
1: Tack för att du är med oss varje morgon. Och tack till forskarna i Schweiz som nu vet hur man tar reda på hur ditt 2027 blir. Du tar fram vilken låt som var etta den dag du fyllde 17 år. Så blir ditt 2027.
2: Är du redo, Laila?
3: Ja, är det jag nu?
2: Lasse Stefans,
3: ja, såklart,
1: de sista ljuva åren.
4: De sista ljuva åren blir det bästa i.
3: Varför fick jag en svensk topplåt? Det finns Billboard, det finns alla. Du väljer, det där gjorde du.
2: Nej, det är inte jag, det är forskarna i Schweiz.
1: Ha en fortsatt skön helg. Vi är tillbaka måndag morgon i Riksmorgon Zoo.
5: Helgen på Riks FN presenteras av BetMGM Casino och Sport och Nokian Tires. Riks FN.

Lördagslunchen. Hoppas den var toppen. Välkommen till Rix FM lördag med Ola Lustig. Nu ska det bli rock från Las Vegas med Imagine Dragons. Och veckans hitvarning på gång om ett par minuter. Det är Victor Lexell och Molly Sandén.

0: veckans hitvarning.
1: Victor Lexell och Molly Sandén. Tänk om.
2: Okej, nu kommer den. Vi har ju bara en regel på Riksdag 5. Och det är att när vi spelar veckans hitvarning så höjer hela Sverige volymen. Gör det nu för Victor Lexell och Molly Sandén. Det här är veckans hitvarning på Riksdag 5. Tänk om!

0: här är Rix FM. Det är jag som är Roger.
1: Och det är jag som är Laila.
0: Äntligen är Rix Morgonzoo igång med sin rosa bandetinsamling. Ja, vi ska köra en swishmob på tisdag morgon. Då ska vi slå insamlingsrekord. Och vilken höjda vecka det blir. Våra morgonsokompisar Carina Berg och Markolio hälsar på också. Hörs måndag morgon igen i Rix Morgonzoo.

0: FM får en del av din helg. Riktigt glad lördag på dig. Vi är mitt i helgen, det är mycket kvar. Känslan är bra, det är jag som är Ola Lustig. Och vi ska dra igång 45 minuter musik nonstop om ett par minuter.
1: Eurojackpot presenterar Rix FM VIP.
2: Nästa avgång, München.
1: Rix FM VIP till München för en konsert med en av världens hetaste artister just nu, Olivia Rodrigo.

0: på måndag. Läs mer på riksfm.se.
1: Riksfm VIP i samarbete med Eurojackpot.
2: Helgen på Riksfm presenteras av BetMGM Casino och Sport och Nokian Tires.
0: Riksfm.

Om du älskar bäst musik just nu, missa inte topplistan imorgon. Riks topp 40, start klockan 11 söndag med de 40 bästa låtarna i Sverige just nu. Nedräkningen börjar klockan 11 imorgon söndag här på Riks FM.

Jag vill att alla pojkvänner kollar på sina flickvänner om de har en sån i närheten nu. Och så säger vi det här tillsammans. Vet du vad det är för dag idag? Nej, säger de då. Det är alla pojkvänners dag idag. Så planera fritt. Jag gillar kött. Flickvänner.

0: veckans hitvarning.
1: Victor Lexell och Molly Sandén. Tänk om.
2: Vi tänkte om. Inte natten var så kort. Inte nytt folk gått så långt.
3: Vi ska lyssna på tjejen som du kan höra live i München. Rix FM VIP fortsätter ju även ända fram tills på fredag. Du ska lyssna efter tävlingsljudet och se till att du ringer in så fort du hör det, så kan du kvalificera dig till fredagsfinalen. Nu ska vi få Olivia Rodrigos

0: superhit som du kanske har glömt bort att du en gång älskade väldigt, väldigt mycket. Och när du blir påmind om den så kommer du tänka så här: uff, den här låten passar mig perfekt den här lördags eftermiddag.
1: Eurojackpot presenterar Rix FM VIP.
2: Nästa avgång, München.
1: FN VIP till München för en konsert med en av världens hetaste artister just nu, Olivia Rodrigo.
3: Are we ready to have fun?

0: tillsammans på måndag. Läs mer på riksfm.se.
1: Riksfm VIP i samarbete med Eurojackpot.
2: Helgen på Rix FM presenteras av BetMGM Casino och Sport och Nokian Tires.
0: Rix
1: FM.
0: Rix FM.

0: Det här är Rix FM. Det är jag som är Roger.
1: Och det är jag som är Laila.
0: Äntligen är Rix Morgon Zoo igång med sin rosa bandetinsamling. Ja, vi ska köra en swishmob på tisdag morgon. Då ska vi slå insamlingsrekord. Och vilken höjda vecka det blir. Våra morgonsokompisar Carina Berg och Markolio hälsar på också. Hörs måndag morgon igen i Rix Morgon Zoo.

0: Du kan fortsätta göra exakt det du vill och behöver göra här denna lördag eftermiddag, så ser jag till att du har musiken.
1: Tack för att du är med oss varje morgon. Och tack till forskarna i Schweiz som nu vet hur man tar reda på hur ditt 2027 blir. Du tar fram vilken låt som var etta den dag du fyllde 17 år. Så blir ditt 2027.
2: Är du redo, Laila?
3: Ja, är det jag nu?
2: Lasse Stefans,
3: ja, såklart
2: det. De sista ljuva åren.
4: Så låt det sista ljuva åren bli det bästa i
3: Varför fick jag en svensktopplåt? Det finns Billboard, det finns Ligala. Du väljer, det där gjorde du.
2: Nej, det är inte jag, det är forskarna i Schweiz.
1: Ha en fortsatt skön helg. Vi är tillbaka måndag morgon i Riksmorgon.
5: Helgen på Rix FM presenteras av BetMGM Casino och Sport och Nokian Tires.
6: Rix FM.
7: There are days

0: idag så ska vi till Kalmar. Vi har Rebecka med oss. Hallå? Ja.
1: Hej.
0: Hej Rebecka.
1: Hej.
0: Var du och kollade på oss i Kalmar med Riksaffen Festival förra veckan?
1: Nej, jag var inte det. Jag var bara inne. Min dotter var inne, men jag skyller på att jag är mitt i en flytt.
0: Ja.
1: Ja, men dotter var inne.
0: Det kan vara rörigt med flyttar.
2: Ja, verkligen.
0: Vem vill du tävla mot?
1: Roger.
0: Nej, men, idag igen.
2: Ja, men det är bara att ställa upp.
0: Imorgon får du tävla, Laila.
2: Ja, nej, det är bara att ställa upp.
0: Hej då på er.
3: Hej då. Okej, Rebecka, 5 påståenden får du nu. Du svarar ju sant eller falskt. Och sen får vinnaren 100 spänn för varje rätt svar. Då börjar vi med den här. Bagel är en brödsort som kokas innan den gräddas. Sant eller falskt?
1: Falskt.
3: Falskt. Ulster är en sorts lång, varm överrock av ylletyg.
1: Vad sa du för namn?
3: Ulster.
1: Sant.
3: Sant. Det var författaren Jack London som skrev böckerna om Tom Sawyer och Huckleberry Finn.
1: Sant.
3: Sant. Den grekiska kärleksgudinnan heter Afrodite.
1: Sant.
3: Sant. Och sista, ordet blond kommer från isländskan.
1: Falskt.
3: Falskt.
2: Tar vi in Roger igen då. Välkommen tillbaka, Roger.
4: Tack så mycket.
3: Roger.
4: Ja.
3: Bagel.
4: Jaha.
3: Är en brödsort som kokas innan den gräddas.
0: Bagel. Bagel kokas inte, va? Jag säger falskt.
3: Nej, det här är sant.
0: Jaha.
3: Man kokar bagel för att den ska bli lite så där seg i konsistensen och få glans i yta. Men det är bara en kortis innan man gräddar. Ulster är en sorts lång, varm överrock av ylletyg.
0: Ulster, vad är ulster? Ja, sant.
3: Ja, det här är helt sant. Det var författaren Jack London som skrev böckerna om Tom Sawyer och Huckleberry Finn.
0: Jack London. Sant.
3: Nej, det är falskt. Jaha. Mark Twain var det.
0: Mark Twain var det ju, ja.
3: Två giganter förvisso. Ja. Den grekiska kärleksgudinnan heter Afrodite.
0: Afrodite var grek hon, ja. Sant.
3: Ja, det här är sant. Manliga motsvarigheten var Eros. Ordet blond kommer från isländskan.
0: Ja, säkert. Sant.
3: Nej, det är falskt. Det här har vi lånat från franskan. Det betyder typ gul eller ljus på franska. Då ska vi se här. Rebecka från Kalmar, du fick 3 poäng av 5. Och det betyder att du har vunnit, för Roger fick bara 2.
2: My God, vilken vinst!

0: Jag tänkte dra igång 45 minuter musik nonstop så att vi kommer in i lite stämning. Det är ju sen lördag eftermiddag nu, så det är bara för dig att hänga med.
1: Eurojackpot presenterar Rix FM VIP.
2: Nästa avgång, München.
1: Rix FM VIP till München för en konsert med en av världens hetaste artister just nu, Olivia Rodrigo.
3: Are we ready to have a good time?
1: Nu kan du och en vän få uppleva Olivia Rodrigo live i München.
2: Ny chans på måndag. Läs mer på rixfm.se.
1: Rix FM VIP i samarbete med Eurojackpot.
4: Helgen på Rix FM presenteras av BetMGM Casino och Sport och Nokian Tires.
2: Rix
1: FM.

Ja, Zlatan fyller år. Han fyller 45 år idag. Och vi har en sak gemensamt. Han kan spela fotboll i 45 minuter nonstop. Jag kan spela musik i 45 minuter musik nonstop. Och det gör vi ju nu.

0: veckans hitvarning.
1: Victor Lexell och Molly Sandén. Tänk om.
2: Tänk om vi tänkte om. Inte natten var så kort. Inte nytt var gott så långt.
3: Från en bra låt till en annan. Sanna Nilsson har ju släppt What Love.

som man blir otroligt glad över. Man liksom bara, oavsett om man sitter, står, kör bil, ligger ner, så blir man liksom lycklig av den. Vi fortsätter 45 minuter musik nonstop med den låten alldeles strax. Först ska vi få Jennifer Lopez och David Guetta.

0: Det här är Rix FM, det är jag som är Roger.
1: Och det är jag som är Laila.
0: Äntligen är Rix Morgon Zoo igång med sin rosa bandetinsamling. Yeah! Ja, vi ska köra en swishmob på tisdag morgon. Då ska vi slå insamlingsrekord. Och vilken höjda vecka det blir. Våra Morgon Zoo-kompisar Carina Berg och Markolio hälsar på också. Hörs måndag morgon igen i Rix Morgon Zoo.

45 minuter musik någonstans. Välkommen till lördag eftermiddag. Erik Mylund heter jag. Tänkte bjuda på en ny låt. Eller inte jag, men Liamo bjuder på en ny låt. Här är Caught in the Game på Riksdagen.

0: Strax ska du få en sån där låt som man blir liksom lite töntigt glad över, och man sjunger med i refrängen trots att man inte ens visste att man kunde refrängen.
1: Eurojackpot presenterar Rix FM VIP.
2: Nästa avrum, München.
1: FN VIP till München för en konsert med en av världens hetaste artister just nu, Olivia Rodrigo.
3: Are we ready to have a good time?
1: Nu kan du och en vän få uppleva Olivia Rodrigo live i München.
2: Ny chans på måndag. Läs mer på riksfn.se.
1: Riksfn VIP i samarbete med Eurojackpot.
4: Helgen på Rix FM presenteras av BetMGM Casino och Sport och Nokian Tires.

måste säga grattis till Jan-Ove Wallner. Va? Förstå vad många av oss som har stått där i skyddsrum som är omgjorda till liksom pingisrum på våra skolor när vi var där på 90-talet när han hade sin storhetstid. Stort grattis säger vi. 61 år gammal har han hunnit bli. Nu kommer Moonlight, här är Leonie och Marcus och Martinus.

0: Bäst musik just nu.
1: Alex Warren. Felicia.
0: Och veckans hitvarning.
1: Victor Lixell och Molly Sandén. Tänk om.
2: Vi tänkte om. Inte natten var så kort. Inte nytt var gott så långt.
3: Från en duo till en sjuo. Ja, de är sju personer i det här pojkbandet. December 10, det här är Us Against the World.

0: börjar närma sig 17 här denna lördag kväll. Vi ska öka tempot lite grann, känner jag. Vi ska få upp den här härliga lördagsstämningen som passar väldigt bra oavsett om man ska vara hemma eller ge sig ut på stan.
1: Helgen på Rix FM presenteras av BetMGM Casino och Sport och Nokian Tires.

Sen eftermiddag här på Rix FM, Erik Myhlund i studion. Tänkte bjuda på ett boyband. En boyband-klassiker alldeles strax. Men först ska vi få Hall of Fame, det här The Script, tillsammans med Will.i.am.

Det är eftermiddag och du vet väl om att vi fortsätter med Rix FM VIP. På fredag ska vi skicka ytterligare en person som får åka till München och uppleva Olivia Rodrigo på plats, alltså i München. Nu dock, Taylor Swift, det här är Patient Zero.

0: du kan fortsätta och liksom bara njuta av att det är lördag kväll och du kanske har lite middag som står på spisen eller kanske lite fest på G också. Jag sköter musiken så kan du fokusera på just det du vill göra.
1: Tack för att du är med oss varje morgon och tack till forskarna i Schweiz som nu vet hur man tar reda på hur ditt 2027 blir. Du tar fram vilken låt som var etta den dag du fyllde 17 år. Så blir ditt 2027.
2: Är du redo, Laila?
3: Ja, är det jag nu?
2: Lasse Stefans,
3: ja, såklart
2: det. De sista ljuva åren.
4: Så det sista ljuva åren blir det bästa i.
3: Varför fick jag en svensk topplåt? Det finns Billboard, det finns alla. Du väljer, det där gjorde du.
2: Nej, det är inte jag, det är forskarna i Schweiz.
1: Ha en fortsatt skön helg. Vi är tillbaka måndag morgon i Riksmorgon Zoo.
5: Helgen på Riks FM presenteras av BetMGM, Casino och Sport och Nokian Tires.

0: veckans hitvarning.
1: Victor Lexell och Molly Sandén. Tänk om.
2: Vi tänkte om. Inte natten var så kort. Inte nytt var gått så långt.
3: Väldigt bra låt, och från en bra låt till en annan, Klara Hammarström med Gravity. Och du, vill bara påminna alla flickvänner ute, idag är det pojkvännens dag. Ja.

0: Det här är Rix FM, det är jag som är Roger.
1: Och det är jag som är Laila.
0: Äntligen är Rix Morgon Zoo igång med sin rosa bandetinsamling. Yeah! Ja, vi ska köra en swishmob på tisdag morgon. Då ska vi slå insamlingsrekord. Och vilken höjda vecka det blir. Våra Morgon Zoo-kompisar Carina Berg och Markolio hälsar på också. Hörs måndag morgon igen i Rix Morgon Zoo.

0: Moa Jonsson kommer guida dig i Sveriges populäraste topplista Rikstopp 6 klockan 6. Jag är Erik Mjölund, jag tackar för mig.
1: Eurojackpot presenterar Riksfn VIP.
2: Nästa avgång, München.
1: Tävla om Riksfn VIP till München för en konsert med en av världens hetaste artister just nu, Olivia Rodrigo. Nu kan du och en vän få uppleva Olivia Rodrigo live i München.
2: Ny chans på måndag. Läs mer på riksfn.se.
1: Riksfn VIP i samarbete med Eurojackpot.
3: Helgen på riksfn presenteras av BetMGM Casino och Sport och Nokian Tires.

0: Eurojackpot presenterar. Nej men hallå där, det är Moa Jonsson här som tillsammans med dig ska avgöra vad som är bäst musik just nu. Du är med och bestämmer, fortsätt att rösta på riksfn.se. Och du och jag, vi ska nu lyssna in plats nummer 6 där vi hittar Leoni med Don't Worry.
1: Du bestämmer vad som är bäst musik just nu på riksfn.
2: Nummer 6.

Vi hamnar på en femte plats idag i Rikstopp 6 klockan 6. Och innan du och jag ska ta reda på vem som är på plats nummer 4 så ska vi lyssna in kvällens första bubblare. Cat's Eye med Animal.

0: Det här är Riks topp 6, klockan 6 och jag är snart tillbaka igen med plats nummer 3. Men först så måste vi in med det här.
1: Eurojackpot presenterar Riks FN VIP. Nästa avgång, München. Tävla om Riks FN VIP till München för en konsert med en av världens hetaste artister just nu, Olivia Rodrigo. Nu kan du och en vän få uppleva Olivia Rodrigo live i München.
2: Ny chans på måndag. Läs mer på riksfm.se.
1: Riks FN VIP i samarbete med Eurojackpot.
3: Helgen på Riks FN presenteras av BetMGM Casino och Sport och Nokian Tires.

0: Vi ska fortsätta med topplistan, så rösta på dina favisar på riksfn.se. På en tredje plats idag hittar vi Kygo och Carter Faith med That's When You Know.
1: Riks FM. Nummer tre.

Ygo och Carter Faith med That's When You Know hamnar på en tredje plats idag i Rikstopp 6 klockan 6. Men nu så ska du och jag lyssna in en till bubblare. Det här är Gresula med Love is Art.

0: Gresola han bubblar ikväll med nya Love is Art i Rikstopp 6 klockan 6. Och nu så ska du och jag ta reda på vem som är på plats.
1: Nummer 2.
0: Och där hittar vi ingen mindre än Bebe Rexha såklart med New Religion.

Det här är Rikstopp 6, klockan 6, där du och jag börjar närma oss toppen. Men först så ska vi lyssna in en till bubblare. Älskar den här Mr. Know-it-all med Teddy Swims.

0: Teddy Swims, han bubblar ikväll i Rikstopp 6 klockan 6. Men nu så återstår ju då frågan som både du och jag har väntat på. Vem är det som är på toppen idag?
1: Bäst musik just nu!
2: Framröstad av dig.
0: Ja, där hittar vi såklart inga mindre än Shakira och Burna Boy med Die Die på Rix FM. Bäst musik just nu.

0: Eurojackpot presenterar det. Det var topplistan det för idag. Moa Jonsson heter jag. Men imorgon så kör jag igen, så fortsätt att rösta på riksfm.se. Strax blir det 45 minuter musik nonstop och jag ska även dra igång riksfm party.
1: Helgen på riksfm presenteras av BetMGM Casino och Sport och Nokian Tires.

0: Det är lördag kväll, vilket såklart innebär Rix FM Party. Och jag ska även kicka igång nu 45 minuter musik nonstop med Justin, Jackstyle och Johnny.
1: Vi underhåller Sverige.

Det här är Rix FM Party med mig Moa som ditt sällskap, och vi ska dansa och ha det gött hela kvällen lång såklart. Det här är norska The Bausa med Magnetic på Rix FM.

Mitt i 45 minuter musik nonstop här på Rix FM. Jag vet inte hur du känner, men rent spontant så tänker jag ingen lördagkväll utan Madonna. Hon var ju personen som lyckades vinna flest priser på MTV-galan förra helgen, och med all rätt tycker jag i alla fall.

I Rix FM-appen har du tillgång till ett tiotal nya radiokanaler, som till exempel Bandit Rock, Lugna Favoriter och dessutom radiokanaler med pop, dans, ny musik, country, dansband, svensk musik, oldies. Ladda ner Rix FM-appen till din mobil.

Mitt i 45 minuter musik nonstop här på Rix FM. Och kul tycker jag, Moa, att du vill hänga med oss här på Rix FM för den perfekta helgkänslan. Och det gör vi nu tillsammans med lite ny musik också. Justy och Sam Harper med Just a Little på Rix FM.

0: partyt här på Rix FM. Fortsätter strax med grymma artister som Bieber Rixa. Vi ska lyssna på nytt med Miley Cyrus, men även Waste My Time med Benjamin Ingrosso. Så häng kvar.
1: Tack för att du är med oss varje morgon. Och tack till forskarna i Schweiz som nu vet hur man tar reda på hur ditt 2027 blir. Du tar fram vilken låt som var etta den dag du fyllde 17 år. Så blir ditt 2027. Är du redo, Laila?
2: Ja, är det jag nu?
1: Lasse Stefans,
2: ja,
1: de sista ljuva åren.
3: Så de sista ljuva åren blir det bästa i.
2: Varför fick jag en svensk topplåt? Men... Det finns Billboard, det finns alla. Du väljer, det där gjorde du.
1: Nej, det är inte jag, det är forskarna i Schweiz. Ha en fortsatt skön helg. Vi är tillbaka måndag morgon i Riksmorgon Zoo.
4: Helgen på Rix FM presenteras av BetMGM, Casino och Sport och Nokian Tires.

FM Party med mig Moa som ditt sällskap. Miley Cyrus, eller bara Miley som hon numera vill bli kallad för, hon är ju aktuell med sitt 10:e album Base Persuades som släpptes nu i september. Och hon har sagt det i intervjuer att det här albumet ska delvis då vara inspirerat av hennes kärlekshistoria med trummisen Max Morando som hon numera är förlovad med. Och på det här albumet så tycker jag att det här är den starkaste låten som heter som albumet Base Persuades, nu på Rix FM.

0: veckans hitvarning.
1: Victor Lexell och Molly Sandén. Tänk om.
2: Vi tänkte om. Inte natten var så kort. Inte nytt var gott så långt.
3: Ska in nu med lite ny musik från självaste Benjamin Ingrosso. Så himla kul att han äntligen är tillbaka. Det här är Waste My Time på Rix FM. Bäst musik just nu. She stood in.

0: Det är Rix FM Party som står på schemat och strax då är jag tillbaka igen också med 45 minuter musik nonstop. Men först så måste jag ju bara säga det till dig att du har väl koll på att du kan få åka till München och få se ingen mindre än Olivia Rodrigo live.
1: Eurojackpot presenterar Rix FM VIP.
2: Nästa avgång, München.
1: Om Rix FM VIP till München för en konsert med en av världens hetaste artister just nu, Olivia Rodrigo.
3: Are we ready to have a good time?
1: Nu kan du och en vän få uppleva Olivia Rodrigo live i München.
4: Ny chans på måndag. Läs mer på rixfm.se.
1: Rix FM VIP i samarbete med Eurojackpot.
5: Helgen på Rix FM presenteras av BetMGM Casino och Sport och Nokian Tires.

0: I hela 45 minuter tänkte jag bara bjuda dig på grym musik från artister som Taylor Swift, Olivia Rodrigo, men först David Guetta och Jennifer Lopez.
1: Vi underhåller Sverige.

0: Det är Rix FM Party som står på schemat denna lördag kväll tillsammans med mig, Moa. Och då tänker jag att det passar väldigt bra att lyssna på en ny låt som heter just Party med Troye Sivan. Han har ju då samplat Madonnas älskade låt Music från 2000, och den här låten kan man inte sitta still till.
1: Party in the park, party in the bush, party under the bridge, party at the restaurant, party at the club, party in the day, party in my house, party on the way to the party at the park.

Mitt i 45 minuter musik nonstop här på Rix FM. Och jag hoppas att du har koll på det, att nu så kan du få uppleva en av världens hetaste artister, Olivia Rodrigo, live i München. Lyssna på Rix FM hela dagarna för att vinna, för när du hör tävlingsljudet, då ska du ringa in på 90212. Då vinner du 1000 spänn om du kommer fram, och samtidigt så kvalificerar du dig till fredagsfinalen hos Erik Nylund. Vi drar igång igen på måndag, missa inte det.

I Rix FM-appen har du tillgång till ett tiotal nya radiokanaler, som till exempel Bandit Rock, Lugna Favoriter och dessutom radiokanaler med pop, dans, ny musik, country, dansband, svensk musik, oldies. Ladda ner Rix FM-appen till din mobil.

0: Rix FM Party och jag, Moa, är snart tillbaka igen med bland annat lite ny musik från Liam. Vi ska även lyssna på Queen, Sara Larsson såklart. Men först in med det här.
1: Eurojackpot presenterar Rix FM VIP.
2: Nästa avgång, München.
1: Rix FM VIP till München för en konsert med en av världens hetaste artister just nu, Olivia Rodrigo. Nu kan du och en vän få uppleva Olivia Rodrigo live i München.
2: Ny chans på måndag. Läs mer på rixfm.se.
1: Rix FM VIP i samarbete med Eurojackpot.
3: Helgen på Rix FM presenteras av BetMGM Casino och Sport och Nokian Tires.

Rix FM Party, och ingen fest blir utan lite ny musik, eller hur? Det här är Liamo med Car in the Game på Rix FM. Car in the Game på Rix FM.

0: här på Rix FM ska vi in med grym musik från bland annat Felicia med en liten stund, även nytt med Justy och Sam Harper, så häng kvar.
1: Helgen på Rix FM presenteras av BetMGM Casino och Sport och Nokian Tires.

Det här är Riks FN Party. Datum 3 oktober, vilket innebär att det är alla pojkvänners dag idag. Jag själv har ju ingen, men det kanske du har, så se till nu att skämma bort honom då lite extra mycket nu ikväll. Men nog om det, vi ska in med lite nytt från Justy och Sam Harper. Det här är Just a Little på Riks.

0: Det är Riks FN Party som står på schemat hela kvällen lång. Och vi ska strax lyssna på låten som kammar den första platsen idag i Riks Topp 6 klockan 6. Även nytt med Swedish House Mafia, så häng kvar.
1: Tack för att du är med oss varje morgon. Och tack till forskarna i Schweiz som nu vet hur man tar reda på hur ditt 2027 blir. Du tar fram vilken låt som var etta den dag du fyllde 17 år. Så blir ditt 2027. Är du redo, Laila?
2: Ja, är det jag nu?
1: Lasse Stefans,
2: ja,
1: de sista ljuva åren.
3: Så de sista ljuva åren blir det bästa i.
2: Varför fick jag en svensk topplåt? Men... Det finns Billboard, det finns Ligala. Du väljer, det där gjorde du.
1: Nej, det är inte jag, det är forskarna i Schweiz. Ha en fortsatt skön helg. Vi är tillbaka måndag morgon i Riksmorgon Zoo.
4: Helgen på Riks FN presenteras av BetMGM, Casino och Sport och Nokian Tires.

Rix FM Party, Moa heter jag som håller i sällskap och hoppas gör jag att du har en grym lördagkväll. Om en liten stund då ska du och jag lyssna på lite ny musik med Swedish House Mafia och Lykke Li. Men först in med Leoni, Don't Worry på Rix FM.

0: veckans hitvarning.
1: Victor Lexell och Molly Sandén. Tänk om.
2: Tänk om vi tänkte om. Inte natten var så kort. Inte nytt var gott så långt.
3: Ska in med lite ny musik från Swedish House Mafia och min favoritartist Lykke Li. Happiness is so sad nu på Rix FM. Bäst musik just nu.

0: Här på Rix FM är det strax dags för 45 minuter musik nonstop. Partiet fortsätter också. Men först så vill jag att du lyssnar riktigt noga ifall du är sugen på att åka till München och se Olivia Rodrigo live.
1: Eurojackpot presenterar Rix FM VIP.
2: Nästa avrum, München.
3: Hey, it's Olivia Rodrigo.
1: Tävla om Rix FM VIP till München för en konsert med en av världens hetaste artister just nu, Olivia Rodrigo. Are we ready?

0: chans på måndag. Läs mer på riksfm.se.
1: Riksfm VIP i samarbete med Eurojackpot.
2: Helgen på Riks FM presenteras av BetMGM Casino och Sport och Nokian Tires.

0: I hela 45 minuter här på Rix FM ska jag bjuda dig på musik från Taylor Swift, Timbuktu. Men först ut, det är Jennifer Lopez och David Guetta.
1: Vi underhåller Sverige.

Det är Moa som gör ett sällskap mitt i 45 minuter musik nonstop på Rix FM. Och hoppas jag att du har en grym lördagkväll, oavsett om du befinner dig i taxin på väg till festen eller så kanske bara hemma och tar det lugnt. Men oavsett vad så vet jag att du är sugen på den här låten. Just DxD Leon med Turn the Lights Off på Rix FM.

Mitt i 45 minuter musik nonstop här på Rix FM. Om en liten stund då tänkte jag bjuda dig på lite ny musik från världsstjärnan Taylor Swift som är aktuell med sin nya låt Patient Zero. Men först så ska vi in med den här, Jakob Karlberg. Fan vad bra.

I Rix FM-appen har du tillgång till ett tiotal nya radiokanaler, som till exempel Bandit Rock, Lugna Favoriter och dessutom radiokanaler med pop, dans, ny musik, country, dansband, svensk musik, oldies. Ladda ner Rix FM-appen till din mobil.

Riksfn Party hela kvällen lång såklart. Och ingen fest blir det utan lite ny musik med Taylor Swift såklart. Hon är aktuell med 4 nya låtar och du ska nu få höra en av dem. Patient Zero på Riksfn. Bäst musik just nu.

Mitt i 45 minuter musik nonstop på Rix FM, där Sara Larsson såklart bjuder på den där riktiga grymma girl power känslan älskar. Och vi ska inte lämna den känslan riktigt än, för vi ska nu lyssna på nya Animal med Cat's Eye på Rix FM.

0: Det är Riksdagen Party som står på schemat och du och jag, vi ska festa vidare strax med artister som Alex Warren, Molly Sandén, men även så blir det ju lite nytt med Another 54 Ultra, så häng kvar.
1: Tack för att du är med oss varje morgon. Och tack till forskarna i Schweiz som nu vet hur man tar reda på hur ditt 2027 blir. Du tar fram vilken låt som var etta den dag du fyllde 17 år. Så blir ditt 2027. Är du redo, Laila?
2: Ja, är det jag nu?
1: Lasse Stefans,
2: ja,
1: de sista ljuva åren.
3: Så låt det sista ljuva åren bli det bästa i
2: Varför fick jag en svensktopplåt? Men... Det finns Billboard, det finns liksom alla. Du väljer, det där gjorde du.
1: Nej, det är inte jag, det är forskarna i Schweiz. Ha en fortsatt skön helg. Vi är tillbaka måndag morgon i Riksmorgonso.
4: Helgen på Riks FM presenteras av BetMGM, Casino och Sport och Nokian Tires.

Alex Warren bjuder på bäst musik just nu på Rix FM med Fever Dream. Och imorgon från klockan 11, då listar ju vi den bästa musiken just nu i Rix Top 40. Så ja, om Alex Warren tar sig in där på listan, det får vi se imorgon helt enkelt.

0: veckans hitvarning.
1: Victor Leksell och Molly Sandén. Tänk om.
2: Vi tänkte om. Inte natten var så kort. Inte nytt var gott så långt.
3: Du hörde helt rätt. Victor Leksell och Molly Sandén står för veckans hitvarning. Men det är inte bara de som står för nytt för tillfället, utan även Another och 54 Ultra. Det här är Talk to You på Rix FM.

0: Veckan börjar bli mycket, men jag ska inte hem än såklart. Så strax, då blir det 45 minuter musik nonstop. Men först Dimmer här.
1: Eurojackpot presenterar Rix FM VIP.
2: Nästa avrum, München.
1: FN VIP till München för en konsert med en av världens hetaste artister just nu, Olivia Rodrigo.
3: Are we ready to

0: ny chans på måndag. Läs mer på riksfm.se.
1: Riksfm VIP i samarbete med Eurojackpot.
2: Helgen på Rix FM presenteras av BetMGM Casino och Sport och Nokian Tires.

0: Jag ska bjuda dig på grym musik från artister som Bebe Rexha, The Bowsa. Men först ut, det är Kygo och Carter Faith med That's When You Know.
1: Vi underhåller Sverige.

0: vakna.
1: Mitt i 45 minuter musik nonstop på Rix FM. Och det vi har, vi ska lämna Sverige för en liten stund och ta oss till grannlandet Norge istället. Det här är The Bausa med Magnetic på Rix FM. Bäst musik just nu.

I Rix FM-appen har du tillgång till ett tiotal nya radiokanaler, som till exempel Bandit Rock, Lugna Favoriter och dessutom radiokanaler med pop, dans, ny musik, country, dansband, svensk musik, oldies. Ladda ner Rix FM-appen till din mobil.

Det är Moa som håller dig sällskap i Rix FM Party den här lördagskvällen. Och glad är jag att du vill hänga tillsammans med mig, såklart. Strax blir det lite ny musik från Cat's Eye, men vi ska först in med mina barndomsidoler. Det här är 18s med You Got The Look.

0: Bäst musik just nu.
1: Alex Mora. Felicia.
0: Och veckans hitvarning.
1: Victor Lexell och Molly Sandén. Tänk om.
2: Vi tänkte om.
3: Det är ju inte bara Victor Lexell och Molly Sandén som står för ny musik för tillfället, utan även Cat's Eye. Det här är Animal på Rix FM. Bäst musik just nu.

0: Partyt här på Rix FM fortsätter strax med artister som Bieber, Rexa, David Guetta men även såklart Sara Larsson. Men först så vill jag att du lyssnar riktigt noga ifall du skulle vilja åka till München för att få se Olivia Rodrigo live.
1: Eurojackpot presenterar Rix FM VIP.
2: Nästa avrum, München.
1: Rix FM VIP till München för en konsert med en av världens hetaste artister just nu, Olivia Rodrigo.
3: Are we ready to go?

Du lyssnar på Riksdag 5. Moa Jonsson heter jag som har varit i ditt sällskap den här lördagskvällen. Men som ska tacka för sig. För klockan går ju fort när man har det roligt. Men du och jag, vi hörs imorgon igen såklart.

I Rix FM-appen har du tillgång till ett tiotal nya radiokanaler, som till exempel Bandit Rock, Lugna Favoriter och dessutom radiokanaler med pop, dans, ny musik, country, dansband, svensk musik, oldies. Ladda ner Rix FM-appen till din mobil.

0: Tack för att du är med oss varje morgon. Ja, vi älskar ju dockan Tord. Han var här och hälsade på oss tillsammans med sin programledarkompis Carina Berg inför Barncancergalan tidigare veckan.
1: Nej, men jag satt och tittade på sånt här programledarindex. Då såg jag att Carnilsberg listade högt. I år är det sämre siffror. Men där och då låg hon högt. Tänkte jag, henne ska jag jobba med.
0: Har du några andra index som du håller koll på?
1: Ja. Risgrynsindex kan man titta på. Hur mycket risgryn äter man i olika stadsdelar.
0: Jaha.
1: Och där ligger majorna i Göteborg högt upp.
0: Och Carina Berg, hon är med oss imorgon som vanligt i Riksmorgons Zoo.
2: I samarbete med middagar från HelloFresh.
3: Natten på Riks FM presenteras av Biltema Café och fackförbundet Transport.

I Rix FM-appen har du tillgång till ett tiotal nya radiokanaler, som till exempel Bandit Rock, Lugna Favoriter och dessutom radiokanaler med pop, dans, ny musik, country, dansband, svensk musik, oldies. Ladda ner Rix FM-appen till din mobil.

0: musik just nu.
1: Alex Warren. Felicia.
0: Och veckans hitvarning.
1: Victor Leksell.